0: Delty.
1: Ponekad ljubav ne završi onda kad nestanu osjećaji, nego onda kad shvatimo da više ne možemo ostati na istom mjestu. Upravo se oko ljubavi i emocija vrti i nova pjesma Odlazim benda Alex Bruno. Nakon singla Nitko kao ti stiže novo izdanje u modernom zvuku i produkciji koja dodatno naglašava njegovu atmosferu.